Treću godinu za redom, opština Topola u svoje okrilje prihvatit će mlade i decu iz dijaspore u kamp koji će ovoga puta nositi naziv Putevima junaka. Svečano otvaranje kampa održat će se u ponedeljak 15. juna u sportskom centru Pampas u Donjoj Trnavi sa početkom u 12 časova. Kamp će nakon obraćanja zvanično otvoriti Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom. Prisutnima će se obratiti zamenica predsjednice opštine Jelena Jovanović, domaćin sportskog centra Bratislav Milanović i predsjednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek. Osim učesnika kampa, među zvanicama se očekuje i prisustvo našeg proslavljenog fudbalera i trenera Igora Duljaja, Nenada Duljaja, bivšeg rukometnog reprezentativca Ratka Nikolića, selektorke reprezentacije Srbije u planinskom trčanju Snežane Đurić, Miloša Vulovića, prvaka i prvog solistu nacionalnog ansambla Kolo. Lestvica realizacije ovogodišnjih kampova na prostoru čitave republike podignuta je na viši nivo kako u pogledu sadržaja, tako i u pogledu organizacije. Prethodne godine su potvrdile da su kampovi za mlade potrebni našim ljudima koji žive izvan matice. Od velikog značaja je i partnerski odnos koji se gradi na relaciji ministarstvo, lokalna samouprava i potvrđuje opredeljenost zajedničkog jačanja odnosa sa dijasporom i regionom. Tematska oblast ovogodišnje kampa za mlade iz dijaspore i regiona u Topoli biće sportsko-obrazovna i, ponovimo, nosit će naziv Putevima junaka. U Topolu, u nedelju 14. juna, stiže više od 150 učesnika. Tokom petodnevnog oboravka planiran je niz, kako i sam naziv tematske oblasti kaže, sportskih i obrazovnih aktivnosti. Radionica ekologa i profesora na temu simbola. Radionica narodne igre. Poseta manastirima i crkvama. Poseta kompleksu zadužbine kralja Petra I. Predavanja istoričara uz priču o Karađorđu i značaju Topole. Časovi pevanja i folklora. Trening košarke. Trčanje po stazi 5 km krug Oplenca. Trening i druženje sa odbojkašima. Poseta fudbalskom klubu i brojne druge aktivnosti predviđene sadržajnim programom kampa. Dodelom nagrada, priznanja i isticanja timskog duha, kamp se završava u četvrtak 18. juna u popodnevnim časovima.

Treću godinu za redom, opština Topola u svoje okrilje prihvatit će mlade i decu iz dijaspore u kamp koji će ovoga puta nositi naziv Putevima junaka. Svečano otvaranje kampa održat će se u ponedeljak 15. juna u sportskom centru Pampas u Donjoj Trnavi sa početkom u 12 časova. Kamp će nakon obraćanja zvanično otvoriti Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom. Prisutnima će se obratiti zamenica predsjednice opštine Jelena Jovanović, domaćin sportskog centra Bratislav Milanović i predsjednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek. Osim učesnika kampa, među zvanicama se očekuje i prisustvo našeg proslavljenog fudbalera i trenera Igora Duljaja, Nenada Duljaja, bivšeg rukometnog reprezentativca Ratka Nikolića, selektorke reprezentacije Srbije u planinskom trčanju Snežane Đurić, Miloša Vulovića, prvaka i prvog solistu nacionalnog ansambla Kolo. Lestvica realizacije ovogodišnjih kampova na prostoru čitave republike podignuta je na viši nivo kako u pogledu sadržaja, tako i u pogledu organizacije. Prethodne godine su potvrdile da su kampovi za mlade potrebni našim ljudima koji žive izvan matice. Od velikog značaja je i partnerski odnos koji se gradi na relaciji ministarstvo, lokalna samouprava i potvrđuje opredeljenost zajedničkog jačanja odnosa sa dijasporom i regionom. Tematska oblast ovogodišnje kampa za mlade iz dijaspore i regiona u Topoli biće sportsko-obrazovna i, ponovimo, nosit će naziv Putevima junaka. U Topolu, u nedelju 14. juna, stiže više od 150 učesnika. Tokom petodnevnog oboravka planiran je niz, kako i sam naziv tematske oblasti kaže, sportskih i obrazovnih aktivnosti. Radionica ekologa i profesora na temu simbola. Radionica narodne igre. Poseta manastirima i crkvama. Poseta kompleksu zadužbine kralja Petra I. Predavanja istoričara uz priču o Karađorđu i značaju Topole. Časovi pevanja i folklora. Trening košarke. Trčanje po stazi 5 km krug Oplenca. Trening i druženje sa odbojkašima. Poseta fudbalskom klubu i brojne druge aktivnosti predviđene sadržajnim programom kampa. Dodelom nagrada, priznanja i isticanja timskog duha, kamp se završava u četvrtak 18. juna u popodnevnim časovima.

Treću godinu za redom, opština Topola u svoje okrilje prihvatit će mlade i decu iz dijaspore u kamp koji će ovoga puta nositi naziv Putevima junaka. Svečano otvaranje kampa održat će se u ponedeljak 15. juna u sportskom centru Pampas u Donjoj Trnavi sa početkom u 12 časova. Kamp će nakon obraćanja zvanično otvoriti Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom. Prisutnima će se obratiti zamenica predsjednice opštine Jelena Jovanović, domaćin sportskog centra Bratislav Milanović i predsjednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek. Osim učesnika kampa, među zvanicama se očekuje i prisustvo našeg proslavljenog fudbalera i trenera Igora Duljaja, Nenada Duljaja, bivšeg rukometnog reprezentativca Ratka Nikolića, selektorke reprezentacije Srbije u planinskom trčanju Snežane Đurić, Miloša Vulovića, prvaka i prvog solistu nacionalnog ansambla Kolo. Lestvica realizacije ovogodišnjih kampova na prostoru čitave republike podignuta je na viši nivo kako u pogledu sadržaja, tako i u pogledu organizacije. Prethodne godine su potvrdile da su kampovi za mlade potrebni našim ljudima koji žive izvan matice. Od velikog značaja je i partnerski odnos koji se gradi na relaciji ministarstvo, lokalna samouprava i potvrđuje opredeljenost zajedničkog jačanja odnosa sa dijasporom i regionom. Tematska oblast ovogodišnje kampa za mlade iz dijaspore i regiona u Topoli biće sportsko-obrazovna i, ponovimo, nosit će naziv Putevima junaka. U Topolu, u nedelju 14. juna, stiže više od 150 učesnika. Tokom petodnevnog oboravka planiran je niz, kako i sam naziv tematske oblasti kaže, sportskih i obrazovnih aktivnosti. Radionica ekologa i profesora na temu simbola. Radionica narodne igre. Poseta manastirima i crkvama. Poseta kompleksu zadužbine kralja Petra I. Predavanja istoričara uz priču o Karađorđu i značaju Topole. Časovi pevanja i folklora. Trening košarke. Trčanje po stazi 5 km krug Oplenca. Trening i druženje sa odbojkašima. Poseta fudbalskom klubu i brojne druge aktivnosti predviđene sadržajnim programom kampa. Dodelom nagrada, priznanja i isticanja timskog duha, kamp se završava u četvrtak 18. juna u popodnevnim časovima.

Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.

0: Biogaz, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas. Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-68-11-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

Biogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralno grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770. U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero. Spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta konaka sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-681-1423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
2: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizibelj uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
3: 034-67-90692
2: i 063-627-78 www.vikinggross.com. Viking Gross.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija.
5: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

Kampas u Donjoj Trnavi sa početkom u 12 časova. Kamp će nakon obraćanja zvanično otvoriti Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom. Prisutnima će se obratiti zamenica predsjednice opštine Jelena Jovanović, domaćin sportskog centra Bratislav Milanović i predsjednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek. Osim učesnika kampa, među zvanicama se očekuje i prisustvo našeg proslavljenog fudbalera i trenera Igora Duljaja, Nenada Duljaja, bivšeg rukometnog reprezentativca Ratka Nikolića, selektorke reprezentacije Srbije u planinskom trčanju Snežane Đurić, Miloša Vulovića, prvaka i prvog solistu nacionalnog ansambla Kolo. Lestvica realizacije ovogodišnjih kampova na prostoru čitave republike podignuta je na viši nivo kako u pogledu sadržaja, tako i u pogledu organizacije. Prethodne godine su potvrdile da su kampovi za mlade potrebni našim ljudima koji žive izvan matice. Od velikog značaja je i partnerski odnos koji se gradi na relaciji ministarstvo, lokalna samouprava i potvrđuje opredeljenost zajedničkog jačanja odnosa sa dijasporom i regionom. Tematska oblast ovogodišnje kampa za mlade iz dijaspore i regiona u Topoli biće sportsko-obrazovna i, ponovimo, nosit će naziv Putevima junaka. U Topolu, u nedelju 14. juna, stiže više od 150 učesnika. Tokom petodnevnog oboravka planiran je niz, kako i sam naziv tematske oblasti kaže, sportskih i obrazovnih aktivnosti. Radionica ekologa i profesora na temu simbola. Radionica narodne igre. Poseta manastirima i crkvama. Poseta kompleksu zadužbine kralja Petra I. Predavanja istoričara uz priču o Karađorđu i značaju Topole. Časovi pevanja i folklora. Trening košarke. Trčanje po stazi 5 km krug Oplenca. Trening i druženje sa odbojkašima. Poseta fudbalskom klubu i brojne druge aktivnosti predviđene sadržajnim programom kampa. Dodelom nagrada, priznanja i isticanja timskog duha, kamp se završava u četvrtak 18. juna u popodnevnim časovima.